0: Norvežani i stvar se zove Magnetic Carlo. Jel to ta?
1: To!
0: Jel je?
1: Carlo, to!
0: Dakle, nije It Feels Like Magic, nego Magnetic. Carlo, samo za tebe, The Bausa i Magnetic. U tvojoj interpretaciji napravit ćemo samo za tebe, evo, Carlo remix ove pjesme.
2: And it feels like magic.